Bahami su dom nekih od najneobičnijih prirodnih fenomena na svetu. Na ostravu Harbor nalazi se svetski poznata plaža sa roze peskom, koji nastaje od sitnih mikroskopskih organizama sa crvenom ljušturom. Još veća atrakcija nalazi se na ostravu Exuma. To je čuvena plaža prasića, gde kolonija divljih, ali potpuno pitomi svinja, slobodno živi i pliva u Tirkiznom moru, dočekujući turiste iz celog sveta kojim donose hranu. Upravo na Bahamima, tačnije na ostrvu San Salvador, Kristofor Kolumbo je 1492. godine prvi put zakoračio na tlo Novog sveta. Nakon Španaca i britanskih naseljenika, kulturni identitet ostrva duboko su oblikovali afrički robovi. Njihovo nasljeđe danas živi kroz Džankanu, veličanstveni ulični festival koji se održava tokom božićnih praznika. Tada ulice Nasaua preplave hiljade plesača u kostimima od krepapira uz snažne ritmove zvona, bubnjeva od kozije kože i zviždaljki.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 1. septembar. Na današnji dan 1531. u Švajcarskoj je počeo rat Ciriha, centra Švajcarske reformacije i katoličkih kantona. Nakon što su bolje organizovani katolički kantoni i pobedili u bici kod Kapela, sedište protestantizma je premešteno u Ženevu. 1870. u bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu, Prusi su pod komandom Helmuta von Moltkea naneli težak poraz trupama francuskog cara Napoleona III., što je dovelo do pada drugog carstva. 1875. rođen je američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na oko 60 jezika. 1916. Bugarska kao saveznik Nemačke u Prvom svjetskom ratu objavila je rat Rumuniji. 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona je ostalo bez domova. 1939. na današnji dan Nemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela drugi svjetski rat koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona. Na današnji dan 45. Skupština Srbije usvojila je zakon o administrativnoj podeli Srbije, čime je uspostavljena autonomna pokrajina Vojvodina i Kosovsko-Metohijska oblast. 1961. u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Posle 6 dana rada skupio svoje dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. 1962. u zemljotresu u severozapadnom Iranu razoreno je više od 300 sela, a poginulo je 12.000 ljudi. 1972. američki velemajstor Robert Fischer je u meču u Rekjaviku pobedio ruskog velemajstora Borisa Vasiljevića Spaskog i postao 11. prvak sveta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. aprila 1975. kada je odbio da prihvati uslove Međunarodne šahovske federacije.

iz meča 3. aprila 1975. kada je odbio da prihvati uslove Međunarodne šahovske federacije na svetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji i ona se može kupiti kao lek za bolesnike od raka ili AIDS-a. Na današnji dan 2004. godine u Beslanu u Severnoj Osetiji u Rusiji grupa otmičara zauzela je školu i za taoce uzela učenike, nastavnike i roditelje. U trodnevnoj drami i akciji oslobađanja talaca stradalo je više od 300 civila, od toga 172 deteta, a više od 1200 osoba je povređeno.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 1. septembar. Na današnji dan 1531. u Švajcarskoj je počeo rat Ciriha, centra Švajcarske reformacije i katoličkih kantona. Nakon što su bolje organizovani katolički kantoni pobedili u bici

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu

0: muzički poster.
1: Kako je njegova karijera napredovala, Zvonko Bogdan postao je jedan od najprepoznatljivijih imena vojvođanske muzike. Njegov repertoar sve više se povezivao sa pričama o ravnici, salašima, konjima i ljudima koji su živjeli na prostoru Vojvodine. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju pesme koje govore o njegovom rodnom kraju. Jedan od razloga zbog kojih su one bile toliko uspješne jeste njihova iskrenost. Bogdan nije pevao o nečemu što je bilo potpuno nepoznato. On je te pejzaže i način života poznavao iz ličnog iskustva. Pesma je Salaši na severu Bačke nastala je 71. godine i postala je jedna od najpoznatijih pesama povezanih sa njegovim imenom. U njoj se osjeća nostalgija za detinjstvom i životom na Salašu. Ona istovremeno lična i univerzalna jer govori o osjećanju koji mnogi ljudi imaju prema mjestu gdje su odrasli. Bogdan je kroz takve pesme uspio da sačuva deo vojvođanske tradicije. Njegove pesme predstavljaju svojevrsni muzički zapis jednog vremena. U njima se mogu pronaći slike života koje je nekada bio mnogo više vezan za selo, salaše i prirodu. Pored pevanja, Bogdan se bavio i pisanjem. Učestvovao je u stvaranju pojedinih pesama koje su kasnije postale deo njegovog stalnog repertoara. Njegovo stvaralaštvo nije bilo ograničeno na izvođenje tuđih kompozicija. On je kroz muziku želeo da izrazi lične uspomene i iskustva. Jedna od važnih tema njegovog života bili su konji. Ljubav prema konjima počela je još u detinjstvu, a kasnije je postala ozbiljno interesovanje. Bavio se kasačkim sportom i učestvovao na trkama. Konji su za njega predstavljali važan deo vojvođanske tradicije i načina života. Poznato je da je učestvovao i na Subotičkoj milji, kasačkoj trci koja se održava u Subotici. Njegova povezanost sa konjičkim sportom pokazuje da njegovo interesovanje za tradiciju nije bilo samo umetničko. On je mnoge vrednosti koje je poznavao kao dečak zadržao i u odraslom životu. Pored konja, Bogdan je bio zainteresovan i za golubarstvo. Posebno su ga zanimali golubovi i pismonoše i ovaj hobi bio povezan sa njegovim interesovanjem za životinje i prirodu. Njegova popularnost nastavlja da raste. Nastupao je na velikim koncertima i važnim kulturnim događajima. Publika ga je prepoznavala po elegantnom nastupu i karakterističnom glasu. Njegov stil ostao je relativno jednostavan, što je postalo jedna od njegovih najvećih prednosti. Za razliku od nekih izvođača koji su tokom karijere menjali svoj stil, Bogdan je ostao veran muzici sa kojom je počeo. Zbog toga njegove pesme imaju prepoznatljiv zvuk čak i kada se slušaju mnogo godina nakon njihovog nastanka. Njegov uspjeh nije se zasnivao na jednoj pesmi. To je bila posljedica dugogodišnjeg rada, velikog broja nastupa i odnosa prema muzici. Bogdan je postao umjetnik koji je svoju popularnost gradio postepeno i dugotrajno.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a večer.

Iako je veliki deo svog života proveo pred publikom, Zvonko Bogdan nastavio je da privatni život odvoji od javne karijere. Njegova porodica nije bila deo estradnog života, pa se o njoj nije govorilo toliko često kao o njegovoj muzici. Zvonko Bogdan je oženjen Mirjanom. Upoznali su se u Subotici, a venčali su se 74. godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Sigmunda i ćerku Evelinu. Porodica je za Bogdana bila veoma važna, ali je svoj privatni život uglavnom čuvao od javnosti. Nije nastojao da porodične događaje pretvara u medijske priče. Zbog toga je njegov javni život uglavnom ostao povezan sa muzikom, dok je porodični život ostao u krugu najbližih ljudi. Od 1980. godine živi u Subotici. Grad je tokom godina postao važan deo njegovog života. Subotica je poznata po svojoj multikulturalnosti i snažnoj muzičkoj tradiciji, pa je Bogdan u tom okruženju nastavio razvijati svoju povezanost sa tamburaškom muzikom. Osim porodice i muzike, važan deo njegovog života činili su konji. Bogdan je bio veliki zaljubljenik u kasački sport i godinama se bavio konjima. To interesovanje nije bilo slučajno. Još od djetinjstva bio je povezan sa životom na salašu, gdje su konji bili sastavni deo svakodnevnog života. Njegov odnos prema konjima pokazuje da je želeo da očuva deo tradicionalnog načina života koji je poznavao kao dečak. U vremenu kada su se gradovi brzo menjali i kada je tradicionalni život na salašima postajao sve ređi, Bogdan je ostao vezan za te vrednosti. Sličan odnos imao je i prema golubovima, pismonošama. Ovim hobijem bavio se mnogo godina. Za njega su takva interesovanja predstavljala način da provodi vrijeme izvan muzike i da ostane povezan sa prirodom. Važno je naglasiti da je Bogdanova ličnost mnogo šira od njegovog muzičkog rada. On je bio čovjek koji je imao interesovanja vezana za sport, životinje, tradiciju i prirodu. Međutim, muzika je ostala najvažniji dio njegovog javnog života. Bogdanov život izvan scene pokazuje da slava nije promijenila njegove osnovne vrijednosti. Ostao je vezan za Vojvodinu, Suboticu, tradiciju, konje i način života koji je upoznao još u djetinjstvu.

0: Zvonko Bogdan danas zauzima posebno mjesto u istoriji tamburaške i tradicionalne muzike. Njegova karijera traje decenijama, a njegovo ime postalo je sinonim za vojvođansku pesmu. Njegov najveći doprinos jeste to što je uspeo da tradicionalnu muziku približi velikom broju ljudi. Pevao je pesme koje su nastale mnogo pre njegovog vremena, ali ih je svojim načinom interpretacije učinio prepoznatljivim novim generacijama. Njegov glas je jedan od najvažnijih elemenata njegovog uspeha. Nije bio potreban veliki broj instrumenata niti komplikovana produkcija. Dovoljni su bili njegov glas i tamburaški orkestar da se stvori atmosfera karakteristična za njegove nastupe. Posebno je značajno što je kroz muziku očuvao priče o Vojvodini. Njegove pesme govore o ravnici, salašima, konjima, ljudima i ljubavi prema rodnom kraju. Zbog toga one imaju i kulturnu vrednost. One predstavljaju uspomenu na način života koji se vremenom menjao. Bogdan je dobio brojna priznanja za svoj rad. Među značajnim priznanjima je zlatna medalja za zasluge Republike Srbije, koju je dobio 2016. godine. Dobio je druga priznanja koja potvrđuju njegov doprinos kulturi i muzici. Ipak, najveće priznanje njegovom radu predstavlja činjenica da njegove pesme i danas poznaju ljudi različitih generacija. Mnoge njegove pesme postale su deo kulturnog nasljeđa Vojvodine i šireg panonskog prostora. Njegov značaj vidi se u tome što su njegove pesme preživjele promjene muzičkih trendova. Tokom njegove karijere pojavili su se rock, pop, elektronska muzika, hip-hop i mnogi drugi pravci. Ipak, tamburaška muzika koju je Bogdan predstavljao nije nestala. Naprotiv, njegove pesme i dalje se izvode, slušaju i prenose mlađim generacijama. Njegov rad pokazuje da tradicionalna muzika ne mora biti zaboravljena samo zato što se vremena menjaju. Ako se izvodi sa iskrenošću i poštovanjem prema tradiciji, ona može pronaći publiku i mnogo godina kasnije. Zvonko Bogdan je tokom karijere postao svojevrsni ambasador vojvođanske kulture. Kada se govori o tamburaškoj muzici, salašima i pesmama panonskog prostora, njegovo ime gotovo je nemoguće zaobići. Posebno je zanimljivo to što se njegov muzički identitet nije odvojio od njegovog životnog iskustva. Detinjstvo na salašu, život u Somboru i Subotici, ljubav prema konjima i povezano sa vojvođanskom tradicijom ostali su prisutni kroz njegov rad. Sve ono što je upoznao u mladosti kasnije pretvorio umetnost. Njegova biografija zato nije samo priča o jednom pevaču. To je i priča o jednom dijelu vojvođanske kulture. Kroz njegov život možemo upoznati svet salaša, tamburaša i tradicionalne muzike koji je nekada bio mnogo prisutniji u svakodnevnom životu. Od detinjstva u Somboru, preko mladosti i prvih nastupa do velikih koncertnih pozornica, Zvonko Bogdan izgradio je karijeru koja traje već više od pola veka. Njegov put pokazuje koliko su važni upornost, talenat i vernost ličnom stilu. Nije pokušavao da bude neko drugi. Umjesto toga, izgradio je karijeru na onome što je najbolje poznavao, na pesmama svog kraja, tamburama i pričama o životu u ravnici. Upravo zbog toga njegove pesme i danas imaju posebno mjesto među slušalcima. One podsjećaju na prošla vremena, ali istovremeno ostaju razumljive i ljudima koji nikada nisu živjeli na salašu. Ljubav, prijateljstvo, mladost, sećanje i prolaznost vremena teme su koje ne zastarevaju. Zvonko Bogdan ostao je jedan od najvažnijih čuvara vojvođanske tamburaške tradicije. Njegov život i rad pokazuju da muzika može biti mnogo više od zabave. Ona može čuvati uspomene, običaje i priče jednog naroda i jednog kraja. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Jamajkom vlada prijatna tropska klima sa večitim letom koje povremeno osvežavaju blagi planinski povetarci i tropske kiše. Priroda je ovdje stvorila neverovatan biodiverzitet. Plaže i plave Don Cru planine su pod zaštitom UNESCO-a kao dom stotinama endemskih vrsta biljaka i ptica, među kojima je neobična ptica kolibri, nacionalni simbol ostrva. Jamajka obiluje spektakularnim vodopadima, od kojih su najpoznatiji vodopadi reke Dan, gde se bistra slatka voda preko koralnih talasa uliva direktno u toplo more. Ova divlja, a ujedno pitoma priroda vekovima inspiriše umetnike i putnike širom sveta.

Istorijska kucavica Ostrava je njegov glavni grad je Kingston, osnovan 1692. godine, nakon što je katastrofalni zemljotres progutao ozloglašeni gusarski centar Port Royal. Kingston je danas kosmopolitska metropola, kulturni i ekonomski centar zemlje smešten u podnožju planina uz prelepu prirodnu luku. Istoriju Jamajke prvo su pisali indijanski narodi Taino, koji su ostrovo nazvali Haimaka, zemlja drveta i vode. Dolaza Kristofera Kolumba 1494. označio je početak španske, a potom i surove britanske kolonijalne vladavine. Vekovi eksploatacije plantaža, šećerne trske i surove trgovine robljem ostavili su duboke istorijske ožiljke, ali su istovremeno iskovali nesalomivi duh otpora i slobode.

Jamajka danas ima oko 2,8 milijuna stanovnika. Pod nacionalnim motom iz mnogih jedno smo narod, struktura stanovništva svedoči o bogatoj demografskoj istoriji. Više od 92% stanovništva je afričkog porekla, dok ostatak čine zajednice evropskog, indijskog, kineskog i bliskoistočnog porekla. Ovaj kulturni mozaik iznedrio jedinstvenu tradiciju i planetarno prepoznatljivu muziku, od ska i rocksteady mu zvuka do regea i rasta kulture, oličene u liku večnog Boba Marleya. Kultura se ogleda i u specifičnoj ishrani koja je eksplozija ukusa. Nacionalno jelo je aki i slana riba, gde se kuvano egzotično voće aki kombinuje sa sušenim bakalarom, crnim lukom i ljutim papričicama. Svetski je poznata njihova jerk, tehnika pripreme mesa, koje se dugo marinira u ekstremno ljutom sosu od pimento bobica i škotski papričica, pa sporo peče na drvetu, donoseći autentičan vatreni ukus Jamajke.

Jamajka je svoju punu nezavisnost od Velike Britanije stekla 1962. godine. Od tada ova ostrvska država korača stazom stabilnog demokratskog razvoja, ponosna na svoj globalni uticaj koji daleko nadmašuje njenu geografsku veličinu. Danas se Jamajka uspješno oslanja na turizam, poljoprivredu, izvoz čuvene kafe sa plavih planina. Sa Kingstonom kao kulturnim jezgrom i narodom, čija energija i optimizam osvajaju svet, Jamajka ostaje večni simbol slobode, prkosa i umetničke inspiracije. I evo, naše putovanje Jamajkom priveli smo kraju. Hvala što ste bili sa nama u još jednom izdanju emisije Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja, srdačno vas pozdravlja ekipa Radio Borova. Stick it up!

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
4: Djeto! Djeto! Dijamantu!
5: Sportissimo. Poštovani slušalci, svaka generacija ima svoje junake, igrače koje pamtimo po brzini, energiji i potezima koji podižu publiku na noge. U današnjoj epizodi emisije Sportissimo govorimo o fudbaleru koji je svojom upornošću, radom i borbenošću stigao od malog mesta do najvećih evropskih stadiona. Naša današnja priča posvećena je Milošu Krasiću, jednom od najbržih krilnih igrača koje je srpski fudbal imao u novijoj istoriji. Miloš Krasić rođen je 1. novembra 1984. godine u Mitrovici. Odrastao je u skromnim uslovima, ali sa velikom ljubavlju prema fudbalu. Još kao dečak većinu vremena provodio je sa loptom, maštajući o velikim utakmicama. Vrlo rano počeo je da trenira, a njegov talenat je brzo dolazio do izražaja. Bio je izuzetno brzo uporan i imao je veliku želju za dokazivanje. Te osobine su ga pratile kroz celu karijeru. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama, gde je razvijao svoju igru na poziciji krilnog napadača. Već tada se vidjelo da posjeduje nešto posebno, eksplozivnost i sposobnost da probije odbranu protivnika. U narednih pola sata u emisiji Sportissimo pratit ćemo put Miloša Krasića od mladog dečaka sa velikim snovima preko domaćeg fudbala pa sve do evropske karijere i života nakon terena.

Najveći deo svoje karijere Miloš Krasić je proveo u ruskom CSKA iz Moskve. Upravo tamo je doživio najveći uspon i postao prepoznatljivo ime evropskog fudbala. U tom klubu igrao je godinama i bio jedan od ključnih igrača. U CSKA Moskvi igrao od 2004. do 2010. godine. U tom periodu osvojio je 4 titule prvaka Rusije 2005., 2006. i 2013. koja je bila posljednja titula kluba posle njegovog odlaska, ali on je bio deo dominantne generacije tokom njegovog perioda 2005. i 2006. Osvojio je 4 kupa Rusije, osvojio UEFA kup 2004. i 2005. UEFA kup 2005. bio istorijski uspjeh, CSKA u finalu pobedila Sporting iz Lisabona 3-1 i time postala prvi ruski klub koji je osvojio ruski trofej. Krasić je bio važan deo tog tima. U sezoni 2008-2009. postigao je 9 golova u ruskom prvenstvu, što mu je bila jedna od najefikasnijih sezona. Ukupno je za CSKA odigrao preko 150 prvenstvenih utakmica i postigao više od 25 golova. U tom periodu bio je jedan od najboljih krilnih igrača ruske lige. Njegova brzina, prodori i asistencije činili su ga izuzetno opasnim po protivnike. Bio je igrač koji je mogao da promeni tok utakmice jednim sprintom ili dobrim centaršutom. Za CSKA je osvojio brojne trofeje i igrao u velikim evropskim utakmicama. U tom periodu izgradio je reputaciju jednog od najboljih krilnih igrača u Rusiji. Njegove partije privukle su pažnju velikih klubova iz zapadne Evrope, pa je usledio novi korak u karijeri. Njegov rad i trud konačno su ga doveli na još veću scenu.

Prelazak u Juventus bio je jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri. Igrati za jedan od najvećih klubova u Italiji bila je ogromna čast i izazov. U dresu Juventusa imao je priliku da se takmiči protiv najboljih timova i igrača sveta. U Italiji je pokazao da može da se nosi sa vrhunskim fudbalom. Njegova brzina i upornost i dalje su bile njegov najveći adut. Posle Italije karijeru je nastavio u drugim evropskim klubovima gdje je sticao nova iskustva. Godine 2010. prešao je Juventusa, u sezoni 2010-2011. odigrao je 33 utakmice u Seriji A, postigao 7 golova, upisao više asistencija i bio jedan od najzapaženijih igrača u prvom delu sezone. Njegov debi u italijanskom prvenstvu bio je impresivan, a hat-trick protiv Kaljarija 2010. godine ostao je jedan od vrhunaca njegovog boravka u Torinu. Ipak promjena trenera i sistema igre dovela je do smanjene minutaže u sezoni 2011-2012. kada je Juventus osvaja titulu prvaka Italije, ali Krasić ima manju ulogu. Nakon Italije prelazi u Fenerbahče 2012. godine, a u Turskoj osvaja Kup Turske 2012. na 2013. Kasnije igra i za Bastiju u Francuskoj i Lehiju iz Gdańska u Poljskoj, gdje završava karijeru 2018. godine. Njegova profesionalna karijera trajala je od 2001. do 2018. godine, 17 sezona profesionalnog fudbala. Iako su se klubovi menjali, njegova borbenost i želja za igrom ostajali su isti. Bio je igrač koji nikad nije odustajao i koji je uvijek davao sve od sebe na terenu. Za reprezentaciju Srbije također je imao važnu ulogu, nosio je nacionalni dres sa ponosom i bio deo generacije koja je nastupala na velikim takmičenjima.

za reprezentaciju Srbije igra od 2006. do 2011. godine, upisuje 46 nastupa i 3 postignuta gola. Igrao je na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, gde Srbija ostvaruje čuvenu pobjedu protiv Nemačke. Krasić je bio igrač koji je donosio energiju i prodor, a njegova brzina često je pravila razliku. Tokom karijere osvojio je UEFA Kup, 4 titule prvaka Rusije, Kup Turske i titulu Serije A. Miloš Krasić je tokom karijere bio poznat kao vredan i skroman sportista. Nije bio sklon velikim izjavama, već je više voleo da govori svojim igrom. Njegova upornost i posvećenost bili su ključ njegovog uspjeha. Nakon završetka aktivnog igranja, povukao se iz profesionalnog fudbala i okrenuo mirnijem životu. Dalje je ostao povezan sa sportom, ali daleko od velike medijske pažnje. Za mnoge ljubitelje fudbala ostao je simbol jedne generacije, igrač koji je svojom brzinom i energijom donosio uzbuđenje na terenu.

0: Danas se ime Miloša Krasića često pominje kada se govori o igračima koji su iz domaćeg fudbala uspjeli da naprave veliku evropsku karijeru. Njegov put od mladog krilnog igrača do fudbalera koji je nastupao za velike klubove pokazuje koliko su rad i vjera u sebe važni. Bio igrač koji je uvijek išao naprijed bez straha sa željom da napravi razliku. Njegovi prodori, sprintovi i borba na terenu ostali su u sjećanju navijača. Takve karijere inspirišu mlade fudbalere da vjeruju da se snovi mogu ostvariti uz trud i upornost. Krasić je upravo primjer jednog takvog puta. Polako završavamo još jedno izdanje emisije Sportissimo. Danas smo se podsjetili karijere Miloša Krasića, fudbalera koji je svojom brzinom i energijom obeležio jednu fudbalsku epohu. Hvala vam što ste ovog puta bili uz nas. Ostanite uz program Radio Borova, mi se uskoro ponovo čujemo uz novu priču i još jedno poznato ime iz sveta sporta.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
0: Sportissimo!
6: Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Zvonku Bogdanu. Zvonko Bogdan jedan je od najpoznatijih izvođača tamburaške i tradicionalne muzike sa prostora Vojvodine. Njegovo ime već decenijama povezuje se sa vojvođanskom ravnicom, tamburama, salašima i starogradskim pesmama. Svojim karakterističnim glasom, načinom pevanja i odnosom prema tradicionalnoj muzici ostavio je veliki trag na muzičkoj sceni Srbije i celog prostora bivše Jugoslavije. Iako je najveći dio života proveo na sceni, njegov muzički izraz snažno je povezan sa njegovim detinjstvom i krajem iz kojeg potiče. Zvonko Bogdan rođen je 5. januara 1942. godine u Somboru. Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine i poznat je po ravnicama, salašima, starim običajima i bogatoj kulturnoj tradiciji. Upravo je takvo okruženje snažno uticalo na Bogdanovo odrastanje. Posebno važan deo njegovog detinjstva je bio period koji je proveo na salašu svog dede. Tamo je upoznao način života koji će kasnije postati jedna od najvažnijih tema njegovog muzičkog stvaralaštva. Život na salašu bio je drugačiji od života u gradu. Ljudi su bili mnogo više povezani sa prirodom, životinjama i poljoprivredom. Dani su se odvijali u skladu sa godišnjim dobima, a druženje i muzika bili su važan deo života. Bogdan je upravo tamo upoznao atmosferu koja će ga pratiti čitavog života. Kasnije će u svojim pesmama često govoriti o ravnici, konjima, salašima, ljudima i običajima Vojvodine. Još u mladosti pokazivao je interesovanje za umjetnost. Međutim, njegova prva želja nije bila da postane pevač. Zanimala ga je gluma i želeo je da se obrazuje u tom pravcu. Zbog toga je otišao u Beograd gdje je pokušavao da pronađe svoje mjesto u svetu umjetnosti. Ipak, život ga je postepeno usmjerio prema muzici. Počeo je da nastupa u kafanama gdje je imao priliku da upozna različite muzičare i da sluša veliki broj pesama. Ti nastupi bili su veoma važni za njegov razvoj jer je upravo kroz njih stekao iskustvo koje mu je kasnije pomoglo da izgradi sopstveni stil. Nije se oslanjao samo na ono što je učio od drugih, već je pažljivo slušao stare izvođače i učio kako da publici prenese emociju pesme. U početku je muzika za njega bila način da zaradi za život, ali je vremenom postala mnogo više od toga. Shvatio je da upravo kroz pesmu može da izrazi ono što osjeća prema svom rodnom kraju. Umjesto da zaboravi tradiciju iz koje je potekao, Bogdan ju je počeo nositi sa sobom gdje god je nastupao. Njegovo djetinjstvo na salašu tako je ostalo jedan od temelja njegovog kasnijeg umjetničkog rada. Slike ravnice, konja, tamburaša i starih vojvođanskih običaja postale su dio njegovog prepoznatljivog sveta. Zbog toga se njegov muzički stil ne može posmatrati odvojeno od njegovog porekla.

0: muzički poster.
1: Nakon dolaska u Beograd, Zvonko Bogdan počeo je zbiljnije da se bavi muzikom. Nastupao je u kafanama i restoranima gdje je postepeno sticao iskustvo i upoznavao publiku. U to vrijeme kafane su bile važna mjesta za muziku. U njima su nastupali različiti izvođači, a ljudi su dolazili ne samo da jedu i piju, nego i da slušaju muziku i druže se. Bogdan je u takvom okruženju pronašao prostor za svoj talenat. Njegov glas bio je drugačiji od mnogih drugih izvođača, a posebno se izdvajao način na koji je izgovarao reči i prenosio emociju. Nije pokušavao da bude glasan ili pretjerano teatralan. Njegove interpretacije bile su smirene i prirodne, zbog čega je publika mogla da obrati pažnju na tekst i melodiju. Veliki značaj za njegovu karijeru imala je saradnja sa tamburašima. Tambura je jedan od najvažnijih instrumenata vojvođanske muzičke tradicije, a Bogdan je upravo uz tamburaške orkestre pronašao zvuk koji mu je najviše odgovarao. Sarađivao je sa brojnim poznatim muzičarima, među kojima su bili Janik Balaž i Šandor Lakatoš. Tokom godina Bogdan je proširivao svoj repertoar. Pevao je tradicionalne pesme, starogradske pesme, vojvođanske pesme, ali i kompozicije koje su nastale posebno za njega. Neke od tih pesama postale su veoma poznate i ostale popularne decenijama. Njegova karijera postepeno je prelazila granice Vojvodine. Nastupao je širom tadašnje Jugoslavije, a njegove pesme slušali su ljudi različitih generacija. Iako je u njegovom repertoaru bilo mnogo pesama koje su bile snažno vezane za Vojvodinu, njegov sadržaj bio je univerzalan. Govorile su o ljubavi, mladosti, prijateljstvu, prolaznosti vremena i životu. Jedna od posebnosti njegovog rada jeste to što nije pokušavao da tradicionalnu muziku potpuno prilagodi modernim trendovima. Umjesto toga nastao je da sačuva njen karakter. Tambure su ostale važan deo njegovog nastupa, a njegov glas postao je prepoznatljiv simbol tog muzičkog pravca. Vremenom je postao jedan od najtraženijih izvođača ove vrste muzike. Njegovi nastupi nisu bili zasnovani na velikim scenskim efektima. U centru pažnje bili su pevač, orkestar i pesma. Publika je dolazila upravo zbog takve jednostavnosti i atmosfere. Bogdan je tako izgradio karijeru koja se razlikovala od karijera mnogih drugih pevača. Njegov cilj nije bio da stalno prati promjene na muzičkoj sceni, već da razvija lični stil. Upravo zbog toga ostao je prepoznatljiv kada su se muzički ukusi menjali.
2: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

0: muzički poster.
1: Kako je njegova karijera napredovala, Zvonko Bogdan postao je jedan od najprepoznatljivijih imena vojvođanske muzike. Njegov repertoar sve više se povezivao sa pričama o ravnici, salašima, konjima i ljudima koji su živjeli na prostoru Vojvodine. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju pesme koje govore o njegovom rodnom kraju. Jedan od razloga zbog kojih su one bile toliko uspješne jeste njihova iskrenost. Bogdan nije pevao o nečemu što je bilo potpuno nepoznato. On je te pejzaže i način života poznavao iz ličnog iskustva. Pesma je Salaši na severu Bačke nastala je 71. godine i postala je jedna od najpoznatijih pesama povezanih sa njegovim imenom. U njoj se osjeća nostalgija za detinjstvom i životom na Salašu. Ona istovremeno lična i univerzalna jer govori o osjećanju koji mnogi ljudi imaju prema mjestu gdje su odrasli. Bogdan je kroz takve pesme uspio da sačuva deo vojvođanske tradicije. Njegove pesme predstavljaju svojevrsni muzički zapis jednog vremena. U njima se mogu pronaći slike života koje je nekada bio mnogo više vezan za selo, salaše i prirodu. Pored pevanja, Bogdan se bavio i pisanjem. Učestvovao je u stvaranju pojedinih pesama koje su kasnije postale deo njegovog stalnog repertoara. Njegovo stvaralaštvo nije bilo ograničeno na izvođenje tuđih kompozicija. On je kroz muziku želeo da izrazi lične uspomene i iskustva. Jedna od važnih tema njegovog života bili su konji. Ljubav prema konjima počela je još u detinjstvu, a kasnije je postala ozbiljno interesovanje. Bavio se kasačkim sportom i učestvovao na trkama. Konji su za njega predstavljali važan deo vojvođanske tradicije i načina života. Poznato je da je učestvovao i na subotičkoj milji, kasačkoj trci koja se održava u Subotici. Njegova povezanost sa konjičkim sportom pokazuje da njegovo interesovanje za tradiciju nije bilo samo umetničko. On je mnoge vrednosti koje je poznavao kao dečak zadržao i u odraslom životu. Pored konja, Bogdan je bio zainteresovani za golubarstvo. Posebno su ga zanimali golubovi i pismonoše i ovaj hobi bio povezan sa njegovim interesovanjem za životinje i prirodu. Njegova popularnost nastavlja da raste. Nastupao je na velikim koncertima i važnim kulturnim događajima. Publika ga je prepoznavala po elegantnom nastupu i karakterističnom glasu. Njegov stil ostao je relativno jednostavan, što je postalo jedna od njegovih najvećih prednosti. Za razliku od nekih izvođača koji su tokom karijere menjali svoj stil, Bogdan je ostao veran muzici sa kojom je počeo. Zbog toga njegove pesme imaju prepoznatljiv zvuk čak i kada se slušaju mnogo godina nakon njihovog nastanka. Njegov uspjeh nije se zasnivao na jednoj pesmi. To je bila posljedica dugogodišnjeg rada, velikog broja nastupa i odnosa prema muzici. Bogdan je postao umjetnik koji je svoju popularnost gradio postepeno i dugotrajno.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a večer.

Iako je veliki deo svog života proveo pred publikom, Zvonko Bogdan nastavio je da privatni život odvoji od javne karijere. Njegova porodica nije bila deo estradnog života, pa se o njoj nije govorilo toliko često kao o njegovoj muzici. Zvonko Bogdan je oženjen Mirjanom. Upoznali su se u Subotici, a venčali su se 74. godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Sigmunda i ćerku Evelinu. Porodica je za Bogdana bila veoma važna, ali je svoj privatni život uglavnom čuvao od javnosti. Nije nastojao da porodične događaje pretvara u medijske priče. Zbog toga je njegov javni život uglavnom ostao povezan sa muzikom, dok je porodični život ostao u krugu najbližih ljudi. Od 1980. godine živi u Subotici. Grad je tokom godina postao važan deo njegovog života. Subotica je poznata po svojoj multikulturalnosti i snažnoj muzičkoj tradiciji, pa je Bogdan u tom okruženju nastavio razvijati svoju povezanost sa tamburaškom muzikom. Osim porodice i muzike, važan deo njegovog života činili su konji. Bogdan je bio veliki zaljubljenik u kasački sport i godinama se bavio konjima. To interesovanje nije bilo slučajno. Još od djetinjstva bio je povezan sa životom na salašu, gdje su konji bili sastavni deo svakodnevnog života. Njegov odnos prema konjima pokazuje da je želeo da očuva deo tradicionalnog načina života koji je poznavao kao dečak. U vremenu kada su se gradovi brzo menjali i kada je tradicionalni život na salašima postajao sve ređi, Bogdan je ostao vezan za te vrednosti. Sličan odnos imao je i prema golubovima pismonošama. Ovim hobijem bavio se mnogo godina. Za njega su takva interesovanja predstavljala način da provodi vrijeme izvan muzike i da ostane povezan sa prirodom. Važno je naglasiti da je Bogdanova ličnost mnogo šira od njegovog muzičkog rada. On je bio čovjek koji je imao interesovanja vezana za sport, životinje, tradiciju i prirodu. Međutim, muzika je ostala najvažniji deo njegovog javnog života. Bogdanov život izvan scene pokazuje da slava nije promijenila njegove osnovne vrijednosti. Ostao je vezan za Vojvodinu, Suboticu, tradiciju, konje i način života koji je upoznao još u djetinjstvu.

0: Zvonko Bogdan danas zauzima posebno mjesto u istoriji tamburaške i tradicionalne muzike. Njegova karijera traje decenijama, a njegovo ime postalo je sinonim za vojvođansku pesmu. Njegov najveći doprinos jeste to što je uspeo da tradicionalnu muziku približi velikom broju ljudi. Pevao je pesme koje su nastale mnogo pre njegovog vremena, ali ih je svojim načinom interpretacije učinio prepoznatljivim novim generacijama. Njegov glas je jedan od najvažnijih elemenata njegovog uspeha. Nije bio potreban veliki broj instrumenata, niti komplikovana produkcija. Dovoljni su bili njegov glas i tamburaški orkestar da se stvori atmosfera karakteristična za njegove nastupe. Posebno je značajno što je kroz muziku očuvao priče o Vojvodini. Njegove pesme govore o ravnici, salašima, konjima, ljudima i ljubavi prema rodnom kraju. Zbog toga one imaju i kulturnu vrednost. One predstavljaju uspomenu na način života koji se vremenom menjao. Bogdan je dobio brojna priznanja za svoj rad. Među značajnim priznanjima je zlatna medalja za zasluge Republike Srbije, koju je dobio 2016. godine. Dobio je druga priznanja koja potvrđuju njegov doprinos kulturi i muzici. Ipak, najveće priznanje njegovom radu predstavlja činjenica da njegove pesme i danas poznaju ljudi različitih generacija. Mnoge njegove pesme postale su deo kulturnog nasljeđa Vojvodine i šireg panonskog prostora. Njegov značaj vidi se u tome što su njegove pesme preživjele promjene muzičkih trendova. Tokom njegove karijere pojavili su se rock, pop, elektronska muzika, hip-hop i mnogi drugi pravci. Ipak, tamburaška muzika koju je Bogdan predstavljao nije nestala. Naprotiv, njegove pesme i dalje se izvode, slušaju i prenose mlađim generacijama. Njegov rad pokazuje da tradicionalna muzika ne mora biti zaboravljena samo zato što se vremena menjaju. Ako se izvodi sa iskrenošću i poštovanjem prema tradiciji, ona može pronaći publiku i mnogo godina kasnije. Zvonko Bogdan je tokom karijere postao svojevrsni ambasador vojvođanske kulture. Kada se govori o tamburaškoj muzici, salašima i pesmama panonskog prostora, njegovo ime gotovo je nemoguće zaobići. Posebno je zanimljivo to što se njegov muzički identitet nije odvojio od njegovog životnog iskustva. Detinjstvo na salašu, život u Somboru i Subotici, ljubav prema konjima i povezano sa vojvođanskom tradicijom ostali su prisutni kroz njegov rad. Sve ono što je upoznao u mladosti kasnije pretvorio umetnost. Njegova biografija zato nije samo priča o jednom pevaču. To je i priča o jednom dijelu vojvođanske kulture. Kroz njegov život možemo upoznati sve salaša, tamburaša i tradicionalne muzike koji je nekada bio mnogo prisutniji u svakodnevnom životu. Od detinjstva u Somboru, preko mladosti i prvih nastupa do velikih koncertnih pozornica, Zvonko Bogdan izgradio je karijeru koja traje već više od pola veka. Njegov put pokazuje koliko su važni upornost, talenat i vernost ličnom stilu. Nije pokušavao da bude neko drugi. Umjesto toga, izgradio je karijeru na onome što je najbolje poznavao, na pesmama svog kraja, tamburama i pričama o životu u ravnici. Upravo zbog toga njegove pesme i danas imaju posebno mjesto među slušalcima. One podsjećaju na prošla vremena, ali istovremeno ostaju razumljive i ljudima koji nikada nisu živjeli na salašu. Ljubav, prijateljstvo, mladost, sećanje i prolaznost vremena teme su koje ne zastarevaju. Zvonko Bogdan ostao je jedan od najvažnijih čuvara vojvođanske tamburaške tradicije. Njegov život i rad pokazuju da muzika može biti mnogo više od zabave. Ona može čuvati uspomene, običaje i priče jednog naroda i jednog kraja. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster. Radio Borova.